Nyeri semnan dulri, sing chimar nyanar kari, kharza tunga kari nazgonu, nikza chunga chayin nazgonu, nyewa kanti semnan ga shari duma are.